bertemu kembali untuk berita utama Bahasa Melayu Sawatajala pada pagi ini. Berita seterusnya, Perdana Menteri menegaskan pengeluaran ordinan darurat pinjaman sebanyak 400 bilion baht bertujuan mempercepatkan bantuan dan juga mengurangkan beban rakyat. Beliau berkata walaupun pihak pembangkan menyuarakan kebimbangan mengenai disiplin kewangan negara, kerajaan perlu segera bertindak menyelesaikan masalah rakyat dan memulihkan ekonomi. Kerajaan juga menegaskan projek Thai Choi Thai Plus mempunyai matlamat membantu rakyat dan juga merancakkan ekonomi negara serta tidak mahu dibandingkan dengan projek lama kerana boleh menimbulkan konflik politik. Perdana Menteri menyampaikan dasar kerajaan kepada penghulu dan ketua kampung dengan menegaskan supaya terus menjaga kebajikan rakyat, membanteras dadah serta menghadapi jenayah moden seperti penipuan online dan juga pemerdagangan manusia. Beliau menekankan penghulu dan juga ketua kampung merupakan barisan hadapan yang paling dekat dengan rakyat, perlu menjalankan tugas secara telus, adil dan mengikut undang-undang serta menjadi pihak pembanteras pengaruh jenayah, bukan terlibat dengan pengaruh tersebut. Kerajaan juga mahu semua pihak membantu mengukuhkan ekonomi komuniti melalui projek Thai Choi Thai Plus di samping memastikan rakyat mendapat bantuan dan akses kepada hak serta maklumat kerajaan secara menyeluruh dan juga adil. Dan berita utama Bahasa Melayu pada pagi ini kita akhiri dengan kata-kata hikmah. Bila berkawan, ikhlaslah. Bila tolong orang, ikhlaslah. Jangan harap apa-apa balasan. Buat apa-apa sekalipun, ikhlaslah. Tak rugi jadi orang ikhlas ni. Untuk hari ini, saya Ridho Bid Arung. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

Kak masuk meja pokok bersama dengan bawang tu. Sesini kita mari tengok satu berita. Dia akan merupakan berita berkenaan nyakit sikit. Kita kena pakat pingat. Pakat kita jaga dia akan deh. Itu nyakit demi kaiwat jai. Dia akan lalu ni duk rebat di pak wilayah di bahagia Isan. Dia akan deh. Di mana pada pihak kerajaan dia akan prom untuk nak rapmu. Kewat yang dah kohok duk merebok ataupun duk rebat sekarang ni di pak wilayah di Isan dah kohok sebabnya ramah hok dia mau duk demi lah ni deh demi kewat yang dah kohok jumlah pun kotamu-kotamu dah kohok dan itu daripada Encik Sasikan Watanatan dah kohok selaku timbali daripada Jujakat Pejabat Perdana Menteri yang katanya sekarang daripada pihak kerajaan telah sedia untuk nak rapmu berkena hademe kaiwat jai dah kau hok dok merebok ataupun dok rebat di bang tangwat lang popkan rebat dah kau daripada rok pacam redukan deh lebih lagi di kawasan bahagia Isan dah kau katanya hok demo demo doh kaiwat jai pada tahun ning tahun 2598 dalam pak wilayah pak tawan ok siang ni ada kau iaitu nyo di wilayah Nakhon Raja Sima, Chayapum, Buri Ram dan juga Surin Dako merupakan pinti dulai kongket sukapap di kau Dako deh. Di mana ada pesakit saksom kotamo segama 9,938 orang di Dako deh. Patut pada tahun ni juga ada mati dah kok deh. Learning tu hok bawang terima laporan hok mati disebabkan daripada demi kewat jai ni mati dah 3 orang dah kok deh. Tang tewan ti 1 Makara 2598 siapa ko tepat 10 Kumpapan 2598 dah kok deh. Di mana daripada Tangwat Nakhon Raja Sima dah kok ada pesakit tertinggi banyak suk segama 3,711 orang dah kok deh dan juga mati 3 orang. Lepas tu rong longma dah kok iaitu daripada wilayah Surin. Hak dia modeme di wilayah Ningning segama 1,753 orang. Lepas tu tak ada. Hak mati tak ada deh. Sementara satu lagi dah kok wilayah Chayapum dah kok ada pesakit kaiwat jai ni. Sekarang ni serama 800 orang. Lepas tu tak ada lapor kata mati tu. Tak ada deh. Lepas tu satu lagi yang ramai juga di wilayah Buri Ram di Akok. Dari Modemi serama 990 orang. Lepas tu tak ada mati deh. Lepas tu katanya hok pupui hok banyak suk di Akok. Kebanyakan tu. Kebanyakannya budak. Klum dek di Akok umur 5 sampai 9 tahun. Lepas tu rong longma tu budak umur 4 tahun dan juga umur 3 tahun dak kok tam lamdap lah. Jadinya kebanyakannya hok demo kebanyakan demi nyamuk demi ning ni demi kewat yang ini kebanyakan di kalangi ataupun dari dalam kumpulan budak-budak kebanyakan dak kok dah itu daripada Pak KJ pun telah sangkan kepada dengan di bahagian kesihatan untuk nak tiamkan prom untuk nak rongdap kandai yang duk merebok sekali ni iaitu demi kewat jai dah kok deh. Lepas tu minta kepada kita semua tu kepada rakyat semua sama-sama lah kita pekat bingat pekat kita jaga kesihatan kita we can bang we gago lepas tu cocok vaksin pongkan nak jaga daripada kewat jai dah kok pen pacam tukpi iaitu setahun sekali ataupun dua kali kita cocok dah kok deh. Siapa soncai tu boleh kita cocok di hospital hok dekat dengan rumah kita untuk kita nak load kuam siang dah kok deh. Ataupun kita nak kurang lah. Takut daripada jaket ni. Sebab demanding ni merupakan demen jaket dah kok deh. Demen kaiwat jai ni dah kok. Lebih lagi di kawasan kok Isanung duk rebat sekarang ni dekat kok. Lepas tu kalau kita duduk dari tempat-tempat orang yang gamal ni dah kok kita kena pakai nakak anamai ataupun pakai mask kita basuh tangan dengan acak-acak
Dengan sabung pun boleh, dengan air pun boleh, ataupun hot lebih comel lagi, kita basuh tangan dengan teh alkohol di akok deh. Sebabnya nyakit demi kewat jai ni ia boleh perkecai dalam tukpeh tukwai. Tak kira umur berapa, tino ko, jatik ko boleh jakit belakang di akok deh. Lepas tu kebanyakannya ia katanya akan jakit dalam tempat-tempat orang ramah. Seperti mana? Seperti mokoloh. Mokoloh dalam gok rencam di akok ataupun di kadahan ataupun tempat hijau di akok deh. Jadinya tempat-tempat ramah tu yang mudah jakit sebab kita duduk ramah tak tahu kata tu mari mana ni mari mana. Jadinya kalau kita duduk tempat ramah, kita comel kok kita pakai nakak namai. Lepas tu bersih ke tangan kita dengan acak-acak lah, dengan sabung pun tak apa, air pun tak apa, ataupun dengan cek alkohol dek kakak. Dan kita lah bong mari update pada hari ni. Lepas tu kita rehat dulu seketika dek kakak dek.

yang mustahil pada akal itu ialah barang yang tak diterimakan sungguhnya dan sungutinya. Sama ada yang tentu tak ada atau yang tentu dok jua pada akal. Beginilah maksud daripada perkataan ulama, barang yang tidak ditasawurkan pada akal adanya. Maka yang tentu tak ada itu seperti lemahnya Ta'ala, dan yang tentu dok itu seperti bagunya Ta'ala, dan yang harus pada akal itu ialah barang yang boleh jadi kedua belah, adanya atau tiadanya, berlakunya atau doknya. Beginilah maksud daripada perkataan ulama, barang yang sah pada akal adanya dan tiadanya, yakni pada ketika yang lain-lain. Maka yang diterimakan ada dan tiada itu seperti langit, bumi. Dan yang terima berlaku dan tidak itu seperti bergerak, diam, bagi jirim di sisi kaum yang mu'tamad. Maka yang harus pada akal inilah tercabang jadi wajib adah dan mustahilnya dan wajib aridi. Misal yang gelar, bukan itu, misal yang kelar. Kelah-kelah, bukan gelah. Yang kelah jadi panggil wajib adat itu seperti kenyang apabila makan banyak. Dan yang jadi mustahil adat itu seperti buah dengan tidak berpohong. Dan yang jadi wajib aridi itu seperti mati kita, kemudian daripada hidup dunia. Baik, alhamdulillah, semua alhamdulillah, tamu-tamu sekali, marilah sama-sama kita memanjatkan kesyukuran dan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hidayah, dengan taufik dan inayah Allah taala kepada kita malam ini, maka kita bolehlah mari semain oleh berjemaah di rumah dia. Dan dengan kasih sayang Allah taala pada malam ini juga, Allah Ta'ala berkumpulkan kita dari satu majlis, yang mana majlis yang baik yang disabdakan oleh baginda Nabi SAW ialah dikatakan riyadun jannah, kebun syurga di atas dunia. Maka kita berada secara learning duduk dari lingkungan fasa yang akhir zaman, maka banyak benar-benar yang hebat, benar-benar yang melalaikan kita kepada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala dengan kasih sayang dia juga pada hari ini hujan lebat, hujan tak rada-rada lagi. Yeah. Maka hujan walau bagaimanapun tak kiralah kita selaku hamba Allah Taala, tetap kita ibadat ke Tuhan. Panah kita boleh mari mengaji. Hujan kita boleh mari mengaji. Hatasnya bila panah, Allah panah tak sedak duit, air tak ada, air kurang. Tak boleh mari masjid, babo, air tak ada. Nak mana junuk. Bila air banyak, air nak duduk sejuk pula dah. Banyak alasnya kita untuk menjauhkan kita daripada Allah Ta'ala. Maka nak yang kata di antara hubungnya atau hubung pengajian kita, tajuk pada ceritanya ialah masalah cara-cara nak mengenali itu. Hey. Maka belum daripada yang nak rayak bahasa cara tertengah sifat-sifat ketuhan ini, maka mendahulukan oleh musanih tuai kitab kitanya, dia nasihat dulu. Dia nasihat, dia gemar dulu untuk kita takut kepada mati. Di hati kita berasa nak kepada syurga Allah Ta'ala. Kamu dia berasa ingin, di hati kita gemar, di hati kita berasa nak mengaji agama. Bila nak mengaji agama, nak belajar agama, ni lah masuk dalam jumlah orang yang Allah Ta'ala pilih dia. Hati kita berasa nak mengaji agama, hati kita berasa nak tahu hukum hakikat agama, tu pun satu anugerah kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita dah. Yang kita rasanya hati tak sah tahu hukum hakikat Tuhan. Hati kita tak ada nak ngaji, nak mula lagi wal'iyazabillah. Inilah kita takut sekali. Pasal satu hadis yang kita kena buat wirid. Hadis Rasulullah ni ialah perkataan yang paling mulia sekali, oleh kerana keluar tu daripada lidah yang mulia sekali ialah baginda Nabi SAW. Maka Nabi khitab kepada umat dia semuanya. Nabi kata kun aliman. Hadis ni kita ingat belakang dah. Hadis ni kita biasa dengar belakang dah. Tapi hadis ni kita kena buat wirik dalam perut pedah kita seumur. Rasulullah kata kun aliman, mujadilah orang alim. Jadi orang alim. Nabi suruh jadi kita orang yang pandai, tunjuk ajar kepada orang lain pula. Tapi kalau mu tak boleh jadi orang alim, katanya Rasulullah, au muta'alliman, mujadi orang

Dan mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menghilangkan kesedihan dari kami. Sungguh, Tuhan kami benar-benar Maha Pengampun, Maha Mensyukuri.

pada hari ini kami tutup mulut mereka, tangan mereka akan berkata kepada kami, dan kaki mereka akan memberi kesaksian terhadap apa yang dahulu mereka kerjakan.

Katakanlah Muhammad, yang akan menghidupkannya ialah Allah yang menciptakannya pertama kali. Dan Dia Maha mengetahui tentang segala